Донецін, Каркамутуш, Чагадагірсе, Ворошел, Інцавнеда, Форпід'єркі.